bo mandule bazo baby sa boy boy kasi mikano wana ba combattant bazoka e ba ko luka luka banzela misusu ba bosa na mwa.